masofatrany kampatsaky le ka okongolo sy moa manao programme hoa ileso fazo kampatsaky le ka tuaga no mbengotola mazika no gakoaga no kutelesela mandvale kanga na le kanga na okono komango de ko province ya nyas bazo sono tuaje ko mbosela rano ni kampatrakala kele ka ka sin komplice jetu jimbela foni jano ba utinse no pande mo programme jetu java kwa ileso fazo bazi pangrina ngo tenda panga kwa kuti chalongwa si jangozo pe kuti wande tutse ndo pande mo programme ndingo je kuti ajiji di programme jawozo pe anako no komango de ko province ya nyasa Arshin complexe tu jim pela fone jeno panambo che jidim pela gadi ja 86 97 17 200 guidria 86 97 17 200 bari complexe tu jim pela fone jeno panambo che jidim pela jele po tinte ndo pande mo programa je tu jele ja wireless pazo programa je ndo ja pantima